Das. Da fikk den lille båten. I alle fall så var det så at vi spiller for Leina Vemmenbrau. Det beste som hent meg er du. Og det var Kjell Tiger. Og da skal vi spille for Ylva Kokodril med Darts Lækål.

0: Da spiller vi for Preben, kjør det ut med Mr. President.
1: Da skal vi spille for Anita I Malmö.
0: Skal vi gjøre, ja.
1: Hun vil høre Nines orkester og låten Hjärtan I Sand.